0: 经中央司令部二号在社交平台发布帖文和视频称，美国海军陆战队的 F-35 战机正在中东地区为美国海上封锁任务提供支持。美军还通报称，截至8月2号，美军已重新引导35艘商船，使两艘商船丧失行动能力，并登船检查两艘。当前有关霍尔木兹海峡是否开放，各方说法不一。以色列第十二频道电视台的记者二号透露，目前有官方正在斡旋一项协议，旨在使美伊恢复此前签署的谅解备忘录。这项协议将确保霍尔木兹海峡免费开放60天，并恢复美伊停火。而伊朗办官方的法尔斯通讯社当天早些时候援引消息人士的话报道，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。美国总统特朗普一号突然取消对伊朗原定的军事行动，对于特朗普朝令夕改的行为，以色列官员二号告诉《以色列时报》，作为打击行动的参与方，他们感到一头雾水。一位高级官员表示，以色列总理内塔尼亚胡等高层是从特朗普的社交平台上得知有关消息。起初他们以为特朗普试图让伊朗放松警惕，然而在数小时后联系上美方，才证实特朗普的确改变了主意。另有以色列官员表示，一旦降低警戒等级，想要重新部署就需要很长时间。有知情人士表示，以军仍保持高度警戒，认为美伊双方的想法仍有变数。据《华尔街日报》报道，知情人士表示，台湾国家对美国缺乏针对伊朗的战略感到不满。随着战争的持续，他们的领土频繁遭受伊朗的袭击。近几周来，美国在海湾的盟友一直要求美国提供更多防空拦截器，并保证美国军队将在针锋相对的冲突持续的情况下保护他们。不过，并非所有海湾国家都在推动局势降温，其中一些国家，例如阿联酋，近日一直在试图说服特朗普采取更强硬的措施对抗伊朗。与此同时，一名伊朗外交官表示，伊朗官员意识到特朗普的政治弱点，并正考虑在必要时加以利用。如果外交努力失败，革命卫队也在考虑进行先发制人的打击。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普在2号宣布取消原定针对伊朗的新一轮军事打击，称伊朗和部分中东国家要求美方暂缓行动，以便尽快达成重开霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。不过，伊朗军方则否认曾要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍处于最高戒备状态。
2: 伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间，修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
3: در واقع با توجه به سابقه بدعهدی آمریکایی‌ها می‌دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به آمریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حداکثر استفاده رو ببریم چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
2: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
4: اون موقع فقط پایگاه آمریکا رو نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیرساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود جنگ 40 روزم یه آمادگی بود اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت اما الان با آمادگی کامله لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره هم کشورهای عربی کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصادش سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه. کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه.
2: 徐哲认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战时再次爆发的可能，但徐哲对未来和平持乐观态度。من
4: از آینده جنگ خوشبین ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح میریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم. در روزهای آینده بهتر مشخص میشه.
2: 徐哲还认为，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视李约正、卡穆森，德克兰报道。
5: 美国总统特朗普二号宣布暂停对伊朗发动新一轮的打击，并且称中东国家已就结束持续五个月的冲突形成协议框架，其中就包括了立即开放霍尔木兹海峡。不过，伊朗外交部当天否认已经同意恢复通航，强调伊朗与阿曼的谈判只涉及双方协商建立新的海峡航运机制，与美国无关，也不代表霍尔木兹海峡即将重新开放。
2: 伊朗外长阿拉格奇表示，伊朗和阿曼的谈判已经进入到最后阶段，正在完成收尾工作，但霍尔木兹海峡绝不会恢复到2月28号战争爆发前的通航模式。据伊朗白官方法尔斯通讯社2日援引伊朗谈判团队消息人士称，目前并不存在恢复霍尔木兹海峡航运的协议，只要美国继续对伊朗采取敌对行动，海峡仍将继续保持关闭。 据伊朗官方伊通社2日报道，总统佩泽西奇当天主持政府会议，外长阿拉格奇在会上汇报了伊朗与阿曼最新一轮的谈判进展，并表示谈判已经进入最终阶段，正在进行最后的协调。伊朗外交部发言人巴加埃当晚在接受国家电视台采访时表示，双方目前讨论的是未来航道及海峡管理机制，而不是立即重新开放海峡。
6: تا الان مذاکراتی که داشتیم رو به جلو بوده، طرف عمانی هم همکاری خوبی داشته، اما این رو هم عرض بکنم که تفاهم بین ایران و عمان برای مسیر جدید ربطی به بازگشایی یا مسدود ماندن تنگه هرمز نداره.

0: 特朗普指美伊双方将于美东时间3号下午开始重新谈判。伊朗否认霍尔木兹海峡航运恢复，阿曼近海一艘油轮疑似遭袭。以军继续袭击加沙地带的多地，并打死2名哈马斯武装人员。各位好，欢迎收看这一节的正点播报，我是大亚汉。我们首先来关注到的是，美国总统特朗普2号在总统专机空军1号上向记者表示，他认为霍尔木兹海峡已经有协议，而且无核化也将会达成协议。又指出，美伊双方将会在美东时间的3号下午，也就是香港时间的4号上午，开启重新谈判。尽管特朗普在早前突然的叫停对伊的军事行动，但是美军的海上封锁仍然是在持续。此外呢，多名以色列的官员就称，在美国取消针对于伊朗的既定袭击的计划之前，以色列作为计划的参与方被排除在决策信息之外长达数小时。
1: 美军中央司令部2号在社交平台发布帖文和视频称，美国海军陆战队的 F-35 战机正在中东地区为美国海上封锁任务提供支持。美军还通报称，截至8月2号，美军已重新引导35艘商船，使2艘商船丧失行动能力，并登船检查2艘。当前有关霍尔木兹海峡是否开放，各方说法不一。以色列第12频道电视台的记者2号透露，目前有官方正在斡旋一项协议，旨在使美伊恢复此前签署的谅解备忘录。这项协议将确保霍尔木兹海峡免费开放60天，并恢复美伊停火。而伊朗办官方的法尔斯通讯社当天早些时候援引消息人士的话报道，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。美国总统特朗普1号突然取消对伊朗原定的军事行动，对于特朗普朝令夕改的行为，以色列官员2号告诉《以色列时报》，作为打击行动的参与方，他们感到一头雾水。一位高级官员表示，以色列总理内塔尼亚胡等高层是从特朗普的社交平台上得知有关消息。起初他们以为特朗普试图让伊朗放松警惕，然而在数小时后联系上美方，才证实特朗普的确改变了主意。另有以色列官员表示，一旦降低警戒等级，想要重新部署就需要很长时间。有知情人士表示，以军仍保持高度警戒，认为美伊双方的想法仍有变数。据《华尔街日报》报道，知情人士表示，海湾国家对美国缺乏针对伊朗的战略感到不满。随着战争的持续，他们的领土频繁遭受伊朗的袭击。近几周来，美国在海湾的盟友一直要求美国提供更多防空拦截器，并保证美国军队将在针锋相对的冲突持续的情况下保护他们。不过，并非所有海湾国家都在推动局势降温，其中一些国家，例如阿联酋，近日一直在试图说服特朗普采取更强硬的措施对抗伊朗。与此同时，一名伊朗外交官表示，伊朗官员意识到特朗普的政治弱点，并正考虑在必要时加以利用。如果外交努力失败，革命卫队也在考虑进行先发制人的打击。凤凰卫视综合报道。
0: 特朗普在2号宣布取消原定于针对于伊朗的新一轮的军事打击，称伊朗以及部分的中东国家要求美方暂缓行动，以便尽快地达成重新开放霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。不过，伊朗的军方就否认曾经要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍然是处于最高的戒备状态。
2: 伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
3: در واقع با توجه به سابقه بدعهدی آمریکایی‌ها می‌دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم‌نامه نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به آمریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم‌نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حد اکثر استفاده رو ببریم، چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته، چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید، این کار صورت گرفته.
2: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗记者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
4: اون موقع فقط پایگاه امریکا نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیرساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود، جنگ 40 روزم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت، اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه، کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه.
2: 学者认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战时再次爆发的可能，但学者对未来和平持乐观态度。من
4: از آینده جنگ خوشبین‌ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح می‌ریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم. در روزهای آینده بهتر مشخص میشه.
2: 学者还认为，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视李约正、卡穆森、德海兰报道。
0: 英国海上贸易行动办公室在2号晚通报指，一艘游轮在阿曼海塞浦东北约20海里处报告，听到了附近传出了爆炸声。目前船舶和船员均为安全。通报显示，事发地点位于霍尔木兹海峡东入口附近的海域。船长就称，爆炸发生是在距离船舶较近的位置。相关的部门正在调查此事。 我们再来继续看到，美国总统特朗普在2号宣布暂停对伊朗发动新一轮的打击，并称中东国家已经就结束持续5个月的冲突形成协议框架，其中就包括立即开放霍尔木兹海峡。不过。

0: 伊朗外交部在当天就否认了已经同意恢复通航，强调伊朗和阿曼的谈判只是涉及到双方协商建立新的海峡航运机制，与美国无关，也不代表着霍尔木兹海峡即将会重新的开放。伊朗外长阿拉格奇就表示，伊朗和阿曼的谈判已经进入到了最后的阶段，正在完成收尾的工作，但是霍尔木兹海峡绝对不会恢复到2月28号战争爆发之前的通航模式。
1: 据伊朗白官方法尔斯通讯社2日援引伊朗谈判团队消息人士称，目前并不存在恢复霍尔木兹海峡航运的协议，只要美国继续对伊朗采取敌对行动，海峡仍将继续保持关闭。据伊朗官方伊通社2日报道，总统佩泽西奇扬当天主持政府会议，外长阿拉格奇在会上汇报了伊朗与阿曼最新一轮的谈判进展，并表示谈判已经进入最终阶段，正在进行最后的协调。伊朗外交部发言人巴加埃当晚在接受国家电视台采访时表示，双方目前讨论的是未来航道及海峡管理机制，而不是立即重新开放海峡。
2: رو به جلو بوده طرف عمانی هم همکاری خوبی داشته اما این رو هم عرض بکنم که تفاهم بین ایران و عمان برای مسیر جدید ربطی به بازگشایی یا مسدود ماندن تنگه هرمز نداره.
1: 巴加埃表示，伊朗与阿曼正在讨论一条不同于现有南部和北部航道的新路线，有关路线需要兼顾伊朗和阿曼双方的权利和主权，同时保障伊朗的国家利益和国家安全。他表示，目前谈判总体向前推进，阿曼方面也给予积极配合，双方计划先就临时航线安排形成共识，再在合理期限内确定一条固定的新航道。
2: الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید یعنی مسیر ثابت جدید تفاهم بکنیم.
1: 针对特朗普宣布暂停打击并声称协议将包括开放霍尔木兹海峡，巴加埃表示，美国官员的威胁和强硬言论并不新鲜，伊朗不会因为外部威胁和中间方传话改变决策，任何涉及海峡通航及地区安全的安排都必须以伊朗国家利益和安全为依据。
2: 我们必须担心，必须保护安全نظامیمون هر جو که لازم باشه تهدید میکنیم، تهدید به این معنا که انذار میدیم نسبت به تبعات هر گونه حمایت و همدستی با رژیم آمریکا در تعرض به ایران.
1: 目前阿曼和卡塔尔等地区国家仍在继续斡旋，霍尔木兹海峡的通航安排仍可能出现反复。凤凰卫视李维珍卡穆森德海兰报道。
0: 以色列军方在2号继续在加沙地带多地发动了袭击，造成了至少18人死亡，其中就包括2名妇女和4名儿童。以军称在加沙的中部和南部实施了空袭，打死了2名哈马斯武装人员，而哈马斯批评以方未履行承诺，从来没有真正寻求达成协议。
3: 加沙民防部门发言人2日表示，以军无人机当天袭击加沙多地，击中包括居民公寓、安置流离失所者帐篷、民用车辆以及居民集会场所。在加沙中部的戴尔巴拉赫，一辆汽车行驶时遭以军击中，车上2人死亡，现场留下大片血迹。以军同日发表声明称，近日在加沙中部和南部实施空袭，打死2名哈马斯武装人员，包括在1日于加沙南部的空袭中打死了哈马斯努赫巴部队的1名指挥官，并于7月31日在加沙中部打死哈马斯马加奇营的1名指挥官。自2025年10月加沙停火第一阶段协议生效以来，以军仍不时对加沙发动空袭。哈马斯表示，以军最新对加沙发动的空袭证明以方从未真正寻求达成协议，并称其已向调解方传达信息，要求他们在这一问题上进行干预，强调在加沙协议第二阶段开始之前，以方必须履行其承诺。哈马斯

0: 所任务提供支持。美军还通报称，截至二号，美军已重新引导35艘商船，使两艘商船丧失行动能力，并登船检查两艘。当前，有关霍尔木兹海峡是否开放，各方说法不一。以色列第十二频道电视台的记者二号透露，目前有官方正在斡旋一项协议，旨在使美伊恢复此前签署的谅解备忘录。这项协议将确保霍尔木兹海峡免费开放60天，并恢复美伊停火。而伊朗办官方的法尔斯通讯社当天早些时候援引消息人士的话报道，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。另据《华尔街日报》报道，知情人士表示，海湾国家对美国缺乏针对伊朗的战略感到不满。随着战争的持续，他们的领土频繁遭受伊朗的袭击。近几周来，美国在海湾的盟友一直要求美国提供更多防空拦截器，并保证美国军队将在针锋相对的冲突持续的情况下保护他们。不过，并非所有海湾国家都在推动局势降温，其中一些国家，例如阿联酋，近日一直在试图说服特朗普采取更强硬的措施对抗伊朗。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普表示，美伊谈判会在这个星期启动，霍尔木兹海峡会重新开放。
2: 那针对这个说法，伊朗外交部发言人巴加埃三号予以否认，强调目前并没有和美国举行任何谈判，伊方目前只和阿曼就霍尔木兹海峡航运问题保持沟通。
3: 巴加埃当天在外交部每周例行记者会上表示，目前伊朗没有与美国进行任何谈判，伊朗正在与阿曼就霍尔木兹海峡临时航运通道进行磋商，希望在双方的合作下尽快达成一项临时安排，在确保伊朗安全关切的前提下保障海峡航运安全。
4: ما الان مذاکره با امریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست متمرکز برتفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه.
3: 巴加埃同时强调，只要美国继续对伊朗实施海上封锁，继续对伊朗采取军事行动，并持续违法行为，霍尔木兹海峡局势就不会出现任何重大变化。
4: و مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا بکنه، مادامی که محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافعش تداوم داشته باشه، مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، نقضهاش ادامه داشته باشه، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز اتفاق خاصی تغییر خاصی نخواهد افتاد.
3: 巴加埃表示，伊朗和阿曼正在努力通过协商确定一条临时航线，以确保在航道上的航运安全。
4: ما الان داریم از یک کوریدور صحبت میکنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت، نه از دو یا سه مسیر مجزا. این مسیر میانه به صورت موقت قرار هست مورد استفاده قرار بگیره تا زمانی که در مورد مسیر ثابت به عنوان جایگزین اون چیزی که موسوم هست در ادبیات کشتیرانی بین المللی به عنوان TSS جایگزین اون TSS قدیمی بشه.
3: 巴加埃表示，美国近期针对伊朗商业航运实施袭击、制裁和威胁，带有明显的海盗行为性质，显示美国仍坚持与伊朗对抗。他强调，伊朗目前面对的不是战争还是和平的选择，而是一场现实中的战争。外交系统将以国家利益和国家安全为最高原则，采取必要措施予以应对。在外交斡旋方面，他表示，巴基斯坦目前是伊朗与美国之间的主要调解方，卡塔尔也会在必要时提供协作。
5: 在新闻发布上依然感觉到伊朗强硬的立场，当然伊朗明显不愿意在美国宣布暂停对伊朗的袭击后宣布与美国进行谈判，同样伊朗也并没有关闭谈判的大门，在地区各方的努力下，伊朗正在加快与阿曼就霍尔木兹海峡的谈判的进展，这也表明各方为美伊降温正在寻求一个新的框架。凤凰卫视李约振凯穆森德克兰报道。
1: 特朗普说美伊会举行新一轮谈判，伊朗否认，那谈判究竟能否重启？立刻连线我们驻德黑兰记者李瑞。李瑞你好。
6: 郑你好。
1: 李瑞，请你帮我们说更清楚一点，那究竟这个美伊谈判能否重启，伊朗各界有什么看法？
6: 好的，盛阳，那么从现在伊朗官方看，就是我们今天

0: 伊朗与美国重启谈判仪式，伊朗外交部发言人巴加埃星期一表示，这些天没有接待代表团或派遣伊朗代表团的计划。伊朗目前没有与美国有任何谈判，伊朗目前只是与阿曼为霍尔木兹海峡的航运问题保持沟通。
1: 巴加埃当天在外交部每周例行记者会上表示，目前伊朗没有与美国进行任何谈判，伊朗正在与阿曼就霍尔木兹海峡临时航运通道进行磋商，希望在双方的合作下尽快达成一项临时安排，在确保伊朗安全关切的前提下保障海峡航运安全。
2: ما الان مذاکره با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه.
1: 巴加埃同时强调，只要美国继续对伊朗实施海上封锁，继续对伊朗采取军事行动，并持续违法行为，霍尔木兹海峡局势就不会出现任何重大变化。
2: و مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا بکنه، مادامی که محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافعش تداوم داشته باشه، مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، نقضهاش ادامه داشته باشه، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز اتفاق خاصی تغییر خاصی نخواهد افتاد.
1: 巴加埃表示，伊朗和阿曼正在努力通过协商确定一条临时航线，以确保在航道上的航运安全。
2: ما الان داریم از یک کوریدور صحبت میکنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت، نه از دو یا سه مسیر مجزا. این مسیر میانه به صورت موقت قرار هست مورد استفاده قرار بگیره تا زمانی که در مورد مسیر ثابت به عنوان جایگزین اون چیزی که موسوم هست در ادبیات کشتیرانی بین المللی به عنوان TSS جایگزین اون TSS قدیمی بشه.
1: 巴加埃表示，美国近期针对伊朗商业航运实施袭击、制裁和威胁，带有明显的海盗行为性质，显示美国仍坚持与伊朗对抗。他强调，伊朗目前面对的不是战争还是和平的选择，而是一场现实中的战争。外交系统将以国家利益和国家安全为最高原则，采取必要措施予以应对。在外交斡旋方面，他表示，巴基斯坦目前是伊朗与美国之间的主要调解方，卡塔尔也会在必要时提供协作。
3: 在新闻发布上，依然感觉到伊朗强硬的立场。当然，伊朗明显不愿意在美国宣布暂停对伊朗的袭击后宣布与美国进行谈判。同样，伊朗也并没有关闭谈判的大门。在地区各方的努力下，伊朗正在加快与阿曼就霍尔木兹海峡的谈判的进展。这也表明各方为美伊降温正在寻求一个新的可框架。方卫视里约郑凯穆森德克兰报道。
0: 伊朗总统佩泽西奇扬星期一表示，伊朗不希望扩大地区的紧张局势和动荡，但在捍卫国家安全、国家利益、领土完整，伊朗会竭尽全力采取行动。另外，国际市场服务机构克普勒公司星期一公布的最新数据显示，上周五到星期天期间，霍尔木兹海峡的单日船舶通行量连续下降，三天的通行量分别为23、11和9艘船。克普勒公司在社交媒体上公布的数据显示，星期天通过霍尔木兹海峡的9艘船舶当中，7艘经过伊朗一侧航道通过。那数据同时显示，曼德海峡星期天共有30艘船舶通过，20艘驶离红海，10艘驶入红海。关闭自动识别系统的暗航船舶减少到1艘。那克普勒公司分析指出，在各方尚未形成明确航行安排之前，船舶的营运商会应该继续将霍尔木兹海峡和曼德海峡视为存在风险的海上通道。美国有线电视新闻网 CNN 星期一披露，美国总统特朗普较早前威胁再次打击伊朗后，美军中央司令部情报部门上个星期三向许多军事分析人士群发内部邮件，来征集新的施压和惩戒伊朗的策略。那根据知情人士透露，这封由一名美军中央司令部官员群发的邮件中写道，美军正在寻找新颖富有创意且非常规的手段来施压惩戒伊朗。那军官表示，这种通过群发电子

0: 外交部每周例行记者会上表示，目前伊朗没有与美国进行任何谈判，伊朗正在与阿曼就霍尔木兹海峡临时航运通道进行磋商，希望在双方的合作下尽快达成一项临时安排，在确保伊朗安全关切的前提下保障海峡航运安全。
1: ما الان مذاکره با امریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه.
0: 巴扎埃同时强调，只要美国继续对伊朗实施海上封锁，继续对伊朗采取军事行动，并持续违法行为，霍尔木兹海峡局势就不会出现任何重大变化。
1: و مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا بکنه، مادامی که محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافعش تداوم داشته باشه، مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، نقضهاش ادامه داشته باشه، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز اتفاق خاصی، تغییر خاصی نخواهد افتاد.
0: 巴扎埃表示，伊朗和阿曼正在努力通过协商确定一条临时航线，以确保在航道上的航运安全。
1: ما الان داریم از یک کوریدور صحبت میکنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت، نه از دو یا سه مسیر مجزا. این مسیر میانه به صورت موقت قرار هست مورد استفاده قرار بگیره تا زمانی که در مورد مسیر ثابت به عنوان جایگزین اون چیزی که موسوم هست در ادبیات کشتیرانی بین المللی به عنوان TSS جایگزین اون TSS قدیمی بشه.
0: 巴扎埃表示，美国近期针对伊朗商业航运实施袭击、制裁和威胁，带有明显的海盗行为性质，显示美国仍坚持与伊朗对抗。他强调，伊朗目前面对的不是战争还是和平的选择，而是一场现实中的战争。外交系统将以国家利益和国家安全为最高原则，采取必要措施予以应对。在外交斡旋方面，他表示，巴基斯坦目前是伊朗与美国之间的主要调解方，卡塔尔也会在必要时提供协作。
2: 在新闻发布上，依然感觉到伊朗强硬的立场。当然，伊朗明显不愿意在美国宣布暂停对伊朗的袭击后宣布与美国进行谈判。同样，伊朗也并没有关闭谈判的大门。在地区各方的努力下，伊朗正在加快与阿曼就霍尔木兹海峡的谈判的进展。这也表明各方为美伊降温正在寻求一个新的可框架。方卫视里约郑凯穆森德黑兰报道。
3: 伊朗外长阿拉格奇三号分别与巴基斯坦外长以及阿曼的外交大臣通电话，来讨论地区局势。美伊双方目前对于谈判的说法不一，有伊朗民众对美国表示强烈的不信任，并且表示伊朗应当继续控制霍尔木兹海峡。
4: 阿拉格奇三号与巴基斯坦副总理兼外交部长达尔举行电话会谈，双方就当前地区局势及外交进展交换意见，据报讨论了伊美之间的停火问题。双方强调将继续保持密切沟通与协调，共同致力于推动实现地区持久和平与稳定。阿拉格奇当天还与阿曼外交大臣巴德尔通电话。前一天，阿拉格奇曾表示，伊朗与阿曼关于共同管理霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段。卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德三号也分别与海湾阿拉伯国家合作委员会成员国的外交大臣就地区局势通电话。穆罕默德强调，各方需致力于对话和外交途径，落实美伊谅解备忘录中的各项条款，包括霍尔木兹海峡的航行自由。卡塔尔重申支持一切达成全面协议，以实现地区持久和平的努力。针对美伊谈判，目前双方说法不一，有伊朗民众对美方持强烈怀疑态度，认为特朗普是在以谈判为借口为再次攻击伊朗争取时间，即使谈判达成某种协议，也无法保证美国会遵守。
5: با توجه به اوضاع احوالی که پیش اومده چند مرحله متوافق کردیم و طرف مقابل زیر حرفش زده نشون میده که طرف مقابل ما مقید به اصول حقوقی و اخلاقی هم نیست. پس توافقی اگرم حاصل بشه وجه التزامی برای اینکه طرف مقابل این ادامه بده وجود ندارد.